balo mbalelo ibabi sai be balo ibalo mahere bi sai be balo ni jigi baneke jiyan banna Alakana masi jigi na yajoni lahara.

room ka se te di e ya malwa re per wo room ma de pa gar var ve ye na ne kuru ga room ma re la de ma ka len ur puk kalai va